0: Och sen så kör vi. Har ni nästan i.
1: Den är 16 par.
2: Fem, sex, fem, sen
1: är. Det är 16 par.